Ua tamai ia le teine o nisi fatuatunga le nasa faafonga mele atu nuu ia o fatuatunga fuilele le mafeo na ngalo ya te lantu na fatuina ia le pesa. Le pesa fu nana mo le tuelo faanga mo o tuu mwala fuinga ono o le teimi o fuinga taa. Fuinga taa ili fuinga ufie, where are you now? From the hardship until now. So paule mato se mato fui fa so molto well done fa tele lo fum lengle le tu le wam fai ona to malta we ye wonto no to no mai e la la le le away le finger ta ma ni ye tele pul pesel na ye pe on fa fungi pesel fu ni sa fa pena ye na le wolunga fu i le tele to sanga ya ta to fa pena ta to fu la mai e lo ta to wotu no ye pe on fa pena fa fungi le tu no ne fu tu la ta ya ye ta to pesel sanga ta to te mona tu ai e le fingo fi ioe o le kanone pe ona ta u ai me se fu i ye le sola le si fit fit ai le se sola a o te mfingi mo se file mo mo sa mo se manuia a me se mo se ta e ao lau lau fo le o tatu ye ne ye tatu sap ye ne va o mali ye o tula mele temel tatu wadis lua minute lo te enele a fa tonu o le tula e fitu tali tula e valu o na tau ma vai le o tula nga pio nei lo mai tau matu lunga tatu wa upenga tfailangi tele le suinga malo ye fo ilisi tina le wofiantu le palamene ale tatu butulu ele ngata ile tu langa pe ona meta wantu e fo ilele le parliament of Samoa ai ole fa ma vaenga po le blessing ia po le representative of the jerseys tamta alo le toa malefetu ai te walunga se fa mtalanga ile saunuanga ia pe ole launga fa malusi au ole te te ole kalisi metisi le sa ia momulina ai upu you know all to mamana le wotala noa ia le sunga te mafifi au ile fa ngoina fo ile le le ngata o upu momoli mai le loto mama ai wa fa penona ia fa so le definition of mama e halo matama fa na ile tampe nango le nita wa ole afa pena na fa fing ile fingu fi ai matua i matango fi le mumulina ele sungu le tentai ole kalisia ole nafa malos o moli antu maile ta ele ia na tato moli mwina fo ili tulu ta male kalisia ele ngate le ta male kalisia ai ole pale mie fo ilato na matua i tu madila mo moli le seleni fiso so ani ai tama fanao ya awa le fa mo mo le World Cup le neto sang ole awa tonga ilo sta mai au ila mai ta watu aule a le Kingdom of Tonga le matematonga e mai te watu ele fengo feel aule ma nei foi ele aule te mai te watu ole aule a le kiwi oka o ele fengo feel ta longa le halu faiva ye ta mafana ya tal si el fa mo mo ta tu pes pesem ta tu patit otel fepo ya awa foi tu langa pe ne ya pes pesenga male polinsionea.